Insellemni semmi jakollet dan il-program kem ta' fil-Viktoria dok li għedini semawna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u ħafna u nirċivu minn għandhom sikwit. Illum qabadni għaliex ma għamlux l-introduzzjoni tal-program u kont qiegħed nistenna li jibdew huma l-ewwel. Nisperaw li tibqaw magħna għal din is-sija u tieħdu gost xi ħaġa li nippreżentaw. Dan il-programm inservik fejnietkom tkun tistgħu iċċemplu għal xi dedikazzjoni għal xi ħaġa li tkunu qegħdin tiċċelebraw matul dawn il-jiem. U aħna ndoqgħu xi kanzunetta għalikom.

En tu komme numru ta' telefon għal dawk li edin jisimaw il-programma l-ewwel darba x'naf li ħafna mis-semija tagħna kollha għandhom. Il-numru ta' telefon u jiċemplu infatti Salvina qed tirċievi t-telefon. Issa wkoll fuq il-programma u jiena li qiegħed fl-istudio nippreżenta dan il-programm. U Salvina qiegħda fuq il-telefon tistenna telefonata. Telefonati ta'kom u kif ngħidilkom jekk ma tirrispondikomx mal-ewwel sinjali li tkun qiegħda fuq telefonata oħra u ma tistax tirrispondi iktar minn telefonata waħda. Il-ġimgħa dieħla nispera li kolna li l-ħbib tagħna Susan u Alex li jkunu magħna. Fiex Susi tkun edha fuq il-telefon u koll tirrispondi telefonati ta'kom u koll. Il-bieraħ kellna disappuntament ieħor għaliex l-News ta' Malta flok 25 minuta kif jagħmlu s-soltu kellna kwarta biss u kellna 10 minuti News u 10 minuti Sports. Jiena kull darba nikteb Malta u najdilhom għalxiex din il-problema ma ma tantx nirċievi minn għandhom. Nispera illi il-qudiem il-programmi jkunu xorta għaliex jiena nibża illi jekk ma nikkumplenjawx u kull darba li jagħmlu kwarta noqogħdu għaliha allura jgħidu mela l-Maltin kuntenti bi kwarta. Aħbarijiet. Għandi għalikom kanzunetta ġdida. Ħallina nara fejn qiegħda ta'. Kanzunetta ġdida fejn qiegħda u li ċavejta din il-ġimgħa illi l-kanzunetta jissima At Mu Tart u slej kantaw Alina Rod. U Eli. Mużika ta' Shane Vella u Alexia Vella Xkembri li jippreżentaw programm ta' kanzunetti Maltin kull ġimgħa u niferħulhom li jżommu l-kanzunetta Maltija ħajja u l-versi huma ta' Paul Ellul. Mela nisimgħu l-kanzunetta qatt mu waħdek qatt mu tard.

U dik kienet kanzunetta ġdida għatmu tard nispera li ħattu gost biha u nirringrazzja lil Xen Vella li jibgħat li l-materjal ġdid kull darba li joħroġ. Salvina qiegħda fuq it-telefon qed ninnota ċempel xi ħadd u qata' minħabba li qiegħda fuq telefonata oħra nisperaw li jerġa' jċempel. Għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa għandna l-ġew Mary Montebello minn Faulkner li qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha u minn għandna wkoll. Anniversarju ieħor illum. Da l-anniversarju ta' ġew Mary Montebello kien il-bieraħ il-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Illum tnejn ta' Mejju Victor u Carmen Casa minn Mill Park se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha u l-ħbieb u Victor u Carmen dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. U nhar it-tnejn erba ta' Mejju Matthew Belli minn St. Albans ukoll se jiċċelebra eluq snin u għandu xebqa sbieħ ġejjin mill-ġenituri Charles u Pauline u minn għand ħutu Jonathan u Cindy u l-familja kollha u minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu il-mibki wqgħat minn si Enzo Guzmin ikanta fil-ħanut tal-kantoniera naħseb illi ħafna minna tal-età tagħna u li jilhom hawnhekk ħafna snin ukoll jiftakru meta konna morru nixtru mill-ħanut tal-kantoniera meta ma kienx hemm dawn is-supermarkets li hemm Malta bħalissa u konna morru f'dak il-ħanut illi kien konna nsibuh illi kellu kollox kull ma nixtiequ. Speċjalment aħna l-gżira kellna ħanut tal-ħabib tagħna kienu jgħidulu Johnny l-qaraj naħseb tiftakru bih li kien kantoniera Free Street Macaron Manche ikellu ħanut sabiħ mimli bl-affarijiet kollha li konna nixtiequ kien ħabib ta' kulħadd u dejjem konna insibuh ta' għajnuna u fil-ħanut kien ikun hemm ħabiba tagħna oħra jisimha Ginny illi kienet tieħu ħsieb dawk illi ma kienux iħallsu dakinhar imma kienu jħallsu darba fil-ġimgħa jew darba fix-xahar. Mela nisimgħu il-ħabib tagħna l-mibki wqgħat minn si Enzo Guzmin kanta fil-ħanut tal-kantoniera.

0: الشيغور تاع اليوم في الحانوت تاع الكانتونيرا.
1: ودي كانت كانسونيتا سابيها مالتية في الحانوت الكانتونيرا كيف دايم سمايتوني نايتينا دايم مش نشانفر من هودا بكبيرة متى نسمى مالتين سبيشامت من مالتا يايدو اللي السين مالتي مش تايب الكانسونيتا مالتية ونافزغور اللي يوحفنا اللي يقبلو مياي و دي الجيمة اللي يديت سمعت للحبيبة تانا كارمن شكمبري جوزمن اللي هي المرأة المبكي واتمنسي انسو جوزمن اللي تكلمت فوق دان السجت وقبلت مدك كله اللي نايتين ونرنغرازيا للميل كاليا بيليس اللي جويدا امتي اللي تاني البرمس بيش نوزا din l-intervista qasira ma' Carmen Xkembri. Naħseb smajtuni ngħid u nċanfar kemm il-darba li dawk il-Maltin li jgħidu li l-lingwa Maltija jew aħjar l-sin Malti mhux tajjeb għall-kanzunetta Maltija. U aħna ngħidulhom kemm huma ta' idea ħażina ma' kull kanzunetta Maltija li ndoqqu fuq il-programmi tagħna. Nażgur li hemm ħafna li jaqblu mal-idea tiegħi u fl-aħħar sibt il-xi ħadd li jesprimi ruħu fuq dan is-suġġett. U din hija l-kantanta minn Malta Carmen Xkembri Guzman, il-mara tal-mibki u qatminsi Enzo Guzman. Nixtieq nirringrazzja l-ħabib tagħna Emil Kalleja Bejlis li huwa l-editur tas-sit gwida.mt għall-permess tiegħu biex nużaw din l-intervista qasira ma' Carmen.
2: Il-lingwa Maltija mhux kif jaħsbu ħafna li mhux tajba għal mal-mużika, imma tajba ħafna meta tiġi miktuba sewwa apposta u meta tiġi interpretata tajjeb. Il-lingwa Maltija għandna jkunu gburin biha għax jien anke tfal u l-grandchildren ma jafux il-kbira taf titkellem perfettament għax meta marret il-Kanada kellha 7 snin. U aħna d-dar nitkellmu bil-Malti, jiena wensu dejjem bil-Malti, allura jaqbdu biċċalem u biċċalaw it-tfal. Ġifieri, mbagħad baqgħu l-espressjonijiet li kien jgħidu tarhom jgħiduhom huma at the right moment imma u nibdew nitqgħu aħna. All right, wens ngħidilhom. Meta bdejna bil-Malti u jiena għandi jonur najt li kont waħda mill-pionieri li nkanta bil-Malti, għax fiż-żmien li bdejna ħadd ma kien jrid ikanta bil-Malti. Aħna l-beginners kien jgħidu kanta inti bil-Malti, jien ħankanta bit-Taljana, jien ħankanta bl-Ingliż. Dak kienet l-istorja. U mbagħad darba minnhom irċevejt ċertifikat mingħand Kavallir ta' Malta. U qalu lill-batuha propja lill-Malta Song Festival Board ta' Żgħażagħ ħaddi Mansar. Qalulhom nixtieqkom tgħaddu dat-tifħir tagħna lis-Sinjorina Carmen Xkembri għax uriet il-poplu Malti illi l-lingwa Maltija mhux kif jaħsbu ħafna li mhux tajba għal mal-mużika, imma tajba ħafna meta tiġi miktuba sewwa apposta u meta tiġi interpretata tajjeb. Għalija dak jiena l-ikbar onur. Laqat stajt ħadd, għax ħarfajtu b'premjajtu ħadtu l-Kanada miegħu jkun.
1: Brava Carmen, għaliex dak li għadd huwa kollu veru. Issa, għandna nhar l-erba' 6 ta' Mejju, qegħdin f'Mejju kważi nofs is-sena, x'jiġri żmien. Il-ħabib tagħna Charlie Zammit minn Meltin qed jiċċelebra l-uq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Rita u l-familja tagħhom kollha. U Charlie naturalment dawn ix-xewqa ġejjin ukoll bħalma dawn ix-xewqat sejrin ukoll għal Mary u Vince Abdilla minn Heidelberg West illi nhar il-ħamis 7 ta' Mejju se jiċċelebraw l-anniversarju taż-żwieġ tagħhom. U għandhom xewqa sbieħ ġejjin mingħand Pauline Borch, Antita Gallia, George Doris Caruana u mingħandi u mingħand Salvina ukoll. Għalikom nisimgħu lil Carmelo Borch ikanta għanijiet sbieħ Maltin.

0: Dak kien il-kantant minn Malta Carmelo Borç li ukoll għandu ħafna kanzunetti sbieħ Maltin. Waqt li kien iddoq dik il-kanzunetta ħadd telefonata waqt li Salvina qiegħda fuq telefonata oħra u issa rajt telefonata oħra daħlet u ħarġet. Ċempritinna ħabiba tagħna Miriam Belli li hija superjura tas-Soċjetà tal-Mużew Sezzjoni Nisa u qaltinna illi nar is-Sibt 9 ta' Mejju fil-Knisja tal-Holy Eucharist St. Albans fis-7 ta' filgħaxija se jkun hemm qudisa biex niċċelebraw il-San George preka. Nisperaw li l-komunità Maltija dawk li jkunu jistgħu jattendu għal din il-qudisa nar is-Sibt 9 ta' Mejju fil-Holy Eucharist Church St. Albans fis-7 ta' filgħaxija. Issa u kanzunetta oħra nar illum is-Sibt Alexin Sammut illi dina hija Maltija minn Malta imma toqgħod Berlin u jekk tiftakru sewwa xi ġimgħa ilu intervistajniha fuq dawn il-programmi tagħna illi kienet qiegħda hawn u kienet qiegħda tippreżenta kotba Maltin għat-tfal. U aħna konna intervistajniha. U se tiċċelebra eluq snina illum is-Sibt 2 ta' Mejju. U xewqat sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll. U illum ukoll Marset Fabri mis-Swieqi wkoll se tiċċelebra eluq snina u għandha xewqat sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Duncan u l-familja kollha, speċjalment bil-ġenituri tagħha Manuel u Marion Fabri u minn għandna wkoll. Għalikom nisimaw il-Greenfields ikantaw Gwazidari konna ħjar.
1: Gwazidari konna ħjar jekk ma nfittxu.

0: ejjien.
1: U da kien il-grup di Greenfields bi kil-kanzunetta kważi dari konna ħjar u naħseb li ħafna li jaqblu magħhom għax jien naqbel magħhom li dari konna aħjar milli aħna llum kellna inqas affarijiet u konna iktar kuntenti. Issa il-ħabib tagħna Gillian Vella minn nhar Warren nhar it-tlieta. 5 ta' Mejju se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Teresa minn ulietu Dennis u Karen u l-familja kollha tagħhom mingħand Tess Gilson u kif ukoll Gillian dawn ix-xewqa ġejjin mingħandi mingħand Salvina ukoll. Għalikom, għalik, nisimgħu lil Joe George jikanta kanzunetta nasabitiħu għozbija il-kuġin Gillian.

0: kuwit sa ni Joel a bisita komunitam. In patrukom ili kulnarta sipt, si kapel ko San Paolo, den i centro malti sa Parkville, ikonem udi sa Bil Malti, si sitta ta sila siya. Kulhat mistiden bis jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew et jamlu laqat spirituali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba mis-sitta ta' Mejju sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' Filgħodu jibda r-Rużarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw il-Mother's Day Celebration. Kulħadd mistieden biex jattentu dan se jkun fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord is-Sibt 9 ta' Mejju fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Ikun hemm spit roast, ħobż biż-żejt, imbit, te u kafe, mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas adħul il-biss pulit ċemplu 0413 386 714. Nhar is-Sibt 2 ta' Mejju huwa l-ewwel sibt tax-xahar u ser infakru l-ewwel anniversarju mill-mewt ta' Monsinjur Benedett Camilleri, il-fundatur tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm rużarju u disa r-ruħ Dun Benedett u barka sagramentali. Wara jkun hemm xorb u ikel ħafif. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Senior Citizens Group qegħdin jorganizzaw il-function tal-Mother's Day li tkun is-Sibt 9 ta' Mejju fil-Polish Hall 6 Helena Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ħlas adħul, mużika mid-DJ Dominic, ikla smorgasbord ħobż biż-żejt u deserta, ikun hemm door price b'xejn tew kafe b'xejn il-lejl kollu. Ibbukkjaw issa għax qiegħed jintela malajr. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw il-Mother's Day Social Evening is-Sibt 2 ta' Mejju bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija fir-Resurrection Parish Hall, 51 Gum Road, Kings Park. Il-biss pulit mużika bid-DJ Dominic. Ikun hemm ħlas adħul. Ikun hemm spit roast dinner b'selezzjoni tal-aħmijiet, ħaxix, salat u deserta. Ġibu ix-xorb magħkom. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' April u ma teħdux flus lura wara l-25 ta' April. Ċemplu 0413-535-046. Nhar is-Sibt 2 ta' Mejju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem, Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa, l-Stella Maris Maltese Association ikollhom il-ghetto gider tagħhom u din id-darba se jiċċelebraw il-Mother's Day Function. U tkun fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ħlas adħul, mużika mid-DJ, ikun hemm ikla ta' 3 korsi biex xorb ta' malikel. Aktar informazzjoni ċemplu 0430-515-116. Ir-Rescue Maltese Association Seniors Group qegħdin jorganizzaw il-Mother's Day Luncheon għal membri u l-ħbieb nhar l-erba 13 ta' Mejju fil-Ferraro Receptions 14 Onslow Avenue, Campbellfield. Ikun hemm ikla ta' 5 korsi u xorb ta' malikel, imbejt birra u luminati, te u kafe. Il-mużika tkun fidejn DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04-09-96-1928. Nirrepeti 04-09-96-1928. U daw kienu la vizita l-komunità. Issa, Salvina diħla u ħirġa u hekk taħlet bil-telefonati li rċivit imma kellha telefonati oħra u raġgħet ħarġit. Nispera li dawk ma jaqtawx qalbhom dawk li ċemplu u ma tirrispondix mal-ewwel. Ċempel waqt li kont qed indoq kanzunetta, ċempel il-ħabib tagħna Joe Kassar minn Noble Park North, illi għalinna l-ewwel net għalinna grazzi tal-programmi li nagħmlu u jieħu gost jismagħhom kollha. U tislijiet kemm Alina u kemm Massimija u jixtieq li sbaħ xewqat lil-ħuh Tony Kassar minn Rosebud illi nhar-erbgħa 5 ta' Mejju se jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin minnu minn Joe u l-familja tiegħu kollha u l-familja ta' Tony ukoll. U aħna nixtiequlu li sbaħ xewqat ukoll. Mela, kif għamilna dawk l-avviżi tal-komunità għandna ieħor hawnhekk fejn ngħidu St. Paul's South Eastern Suburbs qed jorganizzaw il-qudiesa bil-Malti illum is-Sibt 2 ta' Mejju fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' filgħaxija. U nispera li

ήταν τα Βαρανόφσιναρ. Ίσα φέι εντύν. Αν κάνσενε τα όχρα, δίνε δέρμα άδα ηλχάτ τλίτα τα μέιου, ηλχαμπεπτάνα Τσάρλς Μπι Σπιτέρι, μην πικυρκάρα. Jum il-ħambru nukol se jiċċelebra elu sninu u għandu xebqa sbieħġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn għandna wkoll. Għal min ma jafs, issu Charles B. Spiteri hija jaqra ir-romanz tagħna fil-programm tal-ġimgħa mistura wara l-kanċell. U aħna nirringrazzjaw ħafna għal dan ix-xogħol. Għalik nisimgħu lil Krista. Di Verna Folk Band li sej kantaw Lawċija.

U di kienet kanzunetta sabiħa u kolla uċija mill-anja tal-poplu. Waqt li konna doqqu l-kanzunetta, ħat telefonata oħra, Carmen u Fil-Galja minn Kejalbas ċemplet u għaltinna grazzi ħafna tal-programmi li nagħmlu li tismagħhom kollha kemm huma u tirringrazzjana u titlob il-babina lina biex iżhom idejh fuqna tilha għandna bżonn. Nirringrazzjaw ħafna liċċempelu li tisma' il-programmi, isselli għal kulħadd għal ħbieb tagħha u għas-semmi.

kollha. U aħna nirringrazzjawha wkoll illi ċċempel wkoll. Issa Salvina ġibitli lista, Gillian Vella ċċempel minn Norre Warren, għartlu Happy Birthday, aħna ġadni lu Happy Birthday, daqqejni lu l-kanzunetta Gillian talabna l-Gozo Boy, imma sanara jekk għandix, nafli talabili dar-boħra, jekk ma kondix illum indoqilu dar-boħra. Gori meri xiberras mill-lejlur u kol ċemplu jirringrazzjawna ħafna tal-programmi li namlu u aħna nirringrazzjawhom ta' smieħ u li ċemplu. Gejtu Degwara ċempel jiselli għal kulħadd speċjalment tal-ħbib tiegħu u jirringrazzjana ħafna għall-programmi li namlu li huwa jisma' l-programmi tagħna kollha u jieħu gost bihom. Mary Abdilla u Vince ċemplu għandna grazzi tal-li għadnilhom il- dedikazzjoni għall-anniversarju tagħhom li qegħdin jiċċelebraw is-60 sena ta' żwieġ tagħhom u aħna għal darb'oħra nerġgħu nixtiequlhom l-isbaħ xewqat. Il-ħabib tagħna Sam Camilleri minn Riservoir ukoll ċempel għalna grazzi tal-programm u qiegħed jistenna l-kanzunetta ta' John Laws illi ġejja dal-waqt. Huwa Kostina Sultana wkoll ċemplet minn Campbellfield għalna grazzi tal-programm li nagħmlu u li tismagħhom kollha. Joanne Gallia ċemplet selli għal Koni u Carmen Kakija u Mary Gallia u għal Jane Falzon u għassamija kolla u t-ringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu illi jisimawom kolla u jihdu gost ħafna bijom. ċemplu Antita u Vince Aquilina u koll għaltinna proset tal-programmi li namlu li tismagħhom kollha wkoll. U aħna nirringrazzjaw lil dawn is-semija kollha illi ċemplu ħafna minnhom iċemplu kull ġimgħa biex jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws u dawn indoqgħu għal daw kollha li jitolbu għandna u llum għażildilkom il-kanzunetta il-mara dejjem tgergirli. Mela nisimgħu il-John Laws.

0: U dakin il-mibkiu għat minn John Laws bi kil-kanzonetta il-mara dejjem d-gergirli. Imma xikultant najdu min igol liktar. Naħseb Salvina taqbel mija illi jina. Mary Portelli minn Kajalba ċemplet u sellja li naħafna u t-ringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu u li tismaħħom kolla u għahna n-ringrazzjawa tasmiħ u li iċċempel. Reġe ċemple dal-ħabiba tagħna Mirjam Belli fej qaltinna illi il-qudisa ta' San George preka sejra tkun fis-sitta ta' Mejju, mhux fid-disa kif għadna qabel, mela l-qudisa se tkun fis-sitta ta' Mejju fil-Knisja tal-Holy Eucharist St. Albans fis-seba ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Issa għandna xi dedikazzjonijiet oħra sakemm Salvina tieħu iktar telefonati. Nhar l-erba' sitta ta' Mejju Malcolm Vella illi huwa Missiġiwi imma joqgħod Cape Coral, Florida. U se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara Cheryl Kalleja Vella u mill-familja tiegħu kollha u minn għandna wkoll. Nhar il-ġimgħa 8 ta' Mejju Lourdes Mifsud minn Craigieburn tiċċelebra elu snina xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel ta' ħaġew u l-familja kollha u minn għandna wkoll. U nhar il-ġimgħa wkoll 8 ta' Mejju Father Blake Camilleri li huwa minn ħarbalzan se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Maltese.
1: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1922. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.

Xi kuldant kod naħseb li jiena ma nafx jiena nagħmel imma l-istazzjoni iktar u iktar ma jafx inhu jagħmel għax dawk l-introduzzjoni suppost kienu fil-bidu tal-programm u xeħtuhom issa f'nofs il-programm, imma ma ġara xejn inkomplu bil-programm tagħna. Kif għadna dedikazzjonijiet għal Malcolm Vella u għall-Ordes Missud u kont se ngħid li nhar il-ġimgħa Father Blake Camilleri minn ħalbalzan ukoll se jiċċelebra l snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn għandna wkoll għalikom nisimgħu lil Gillian Attard tkanta qudiem il-kwadru tal-Madonna. U najdilkom ukoll li Gillian Attard qed tistenna illi sejra tiżewweġ minnha u ftit ieħor u nixtiequla li sbaħ xewqat.